bí đây khải đây ni cha thấy bay bay nế ha thấy cha mà che mà khách bay đồ